0: Sa balita sa luwas sang pungsod, US naglunsar sang malaparon nga airstrike sa Iran. Napulo ka individual, ginbawian sang kabuhi sa pagpanglutang sa Johannesburg, South Africa. UK naghatag sang pagpangasubo sa Pilipinas kasunod sang Mindanao quake. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

tinutuyo sang tournamento nga iduso ang sports development awagon ang pumuluyo nga awagon ang pumuluyo sa aktibong pagpangabuhi kag pabakuron ang paghiliusa sa komunidad paagi sa hampang pickleball nga padayon nga naga nga ginakilala subong sa pungsod. Sa sulod sang duha ka adlaw nga kompetisyon gin pakita sa mga nagpartisipar ang ila kahanas dedikasyon kag sportsmanship nangin

nangindalan man ang kompetisyon agud mapalapad ang pakigabyan kag mahatagan sang tion ang mga atleta nga mapakita ang ila talento sa patag sang sports. Sa mensahe ginhatagan pagtagad o sa iya mensahe ginhatagan pagtagad ni Mayor Sumandar ang importansya sa mga programa sa sports kag pagporma sang kabataan kag pagpabakod sang paghiliusa sang mga pumuluyo. Nagpasalamat man ang alkalde sa mga nagpartisipar, organizers kag mga nagsuporta sa kadalag-an sa pagpatigayon sang tornamento. Nagtakop ang First Pickleball Tournament 2026 paagi sa isa ka awarding ceremony kung sa diin ginkilala kag ginhatagan sang ginatagan sang pagkilala ang mga nagdaog nga players kag mga katapo. Ang kadalag-an sang tornamento ginakabig nga importante nga tikang sa pagpalapad sang pickleball sa Piagapo kag pagpabakod sang kultura sang sports sa Lanao del Sur.

0: Ginapatihan nga pa dayon nga nagadamo ang illegal nga pagmina sa nasambit nga lugar.
1: Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nagpalabot sang pagpangasubo ang United Kingdom sa Pilipinas matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao kag nag-utas sang kabuhi sang hindi magnubo sa 50 katawo suno sa Office of Civil Defense. Sa pagsaulog sang kaadlawan ni King Charles III nga ginhiwat sang British Embassy sa Manila, nagpahayag sang pagpangasubo si British Ambassador Sarah Hulton para sa mga biktima sang kalamidad kag ila mga pamilya. Suno kay Hulton, nakigbuylog ang United Kingdom sa mga Pilipino nga naapektuhan sang mabaskog nga linog kag nagpalabot sang ilang bugos nga tagipusoon nga pagpangasubo sa mga nadulaan sang pinalangga sa kabuhi. Nagpasalamat naman ang gobyerno sang Pilipinas sa mensahe sang suporta kag pagdamay halin sa gobyerno sang United Kingdom. Samtang liwat gin pabakod sang United Kingdom ang madalom nga kaangtanan sini sa Pilipinas sa patagsang depensa kag maritime security. Suno kay Hulton, padayon ang pag-istoryahan na isang duha ka pungsod para sa isa ka kasugtanan nga magapalapad sang kooperasyon sang ila armed forces. Ginatagan ligwaman sang UK ang suporta sini sa pagpatuman sang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kag ang 2016 Arbitral Award nga nagadula sang bisa sa malaparon nga pag-angkon sang China sa ginagawan nga kadagatan. Kadugan sini gin sa ulog man sang duha ka pungsod ang ika-80 nga anibersaryo sang diplomatic relations sang Pilipinas kag United Kingdom. Ginhatagan man ligwa sang British Embassy ang pagkilala ni King Charles III sa importante nga kontribusyon sa mga Pilipino sa UK, ilabing na nga ginabulubanta 35,000 ka mga Filipino nurses ang nagaserbisyo sa National Health Service nila.
0: Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita o ang inyo mga tagbalita, Migo Dave Pestanyo
1: kag Miga Joy Kawayan Combatier.
0: Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess sa Isdos DXKI.